တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါတော်တက်ရှင်တွေဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရအတိမပြူဆရာဝန်လိုင်စင်မရှိရင်ဈေးကုသခွင့်မရှိပါဘူးတရားဝင်လိုင်စင်ရဖို့ဈေးပညာသမက JLPT N1 အဆင့်ထက်မြင့်မားတဲ့ဂျပန်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုကိုပါလိုအပ်တာကြောင့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကဂျပန်မှာဆရာဝန်လိုင်စင်ရဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ကဆရာဝန်ပွဲရပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဈေးကုသခွင့်ဆရာဝန်လိုင်စင်ကိုပါရယူထားနိုင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့ဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးဟာအခုလက်ရှိဂျပန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးကင်ဆာကိုအစောဆုံးအဆင့်မှာခွဲစိတ်ဖျက်ထုတ်တဲ့ကုသနည်းကိုအထူးပြုလေ့လာနေပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာတွေကိုနားဆင်ပ
1: ါမင်္ဂလာပ
2: ါမင်္ဂလာပါအခု
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ NHK ကိုလာပြီးတော့ပြည့်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကျွန်တော်လည်း NHK နဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှအဦးဆုံးဘာဖြစ်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ
2: ကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဆရာဝန်မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်ဆယ်တန်းမှာဈေးချောင်းအမှတ်မီတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကဈေးချောင်းကိုပို့တာနဲ့ကျွန်တော်ဈေးချောင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ဈေးချောင်းသားဘဝမှာလည်းငါချောင်းမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ချောင်းပြီးရင်ဒီဝိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆရာဝန်မလုပ်ဘူးဒီလိုပဲတောက်လျှောက်တွေးခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်စီချောင်းပြီးသွားရောတကူတကစီချောင်းမှာ6နှစ်လောက်စာသင်လာတာဒီတက်ထားတဲ့ပညာရည်နဲ့စီလေးတော့ခုကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အတွေးလေးတစ်ခုဝင်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပေါ့နော်ဒီစ

0: Ai ma shire no ati de shire yuari wo no ga nyai nya ni kame se lai ku de yuari ga se a wen tu na bi yau pao yan ne de tu lu ko dai le se a wen so ma twi bu de tu de shire toa la le yan kha khe no di ma jano se lai ku de ma jano ma ma ya ya de yau so yin di 6 lok ma nwa nin lo so bi 6 lok ga yi de bi lo a na yi phin ni tu so yin lo wa lan ma shao nai de ya ri wo jano a na yi wo se cho pe bi lo ku pe yoga ဖြုတ်ထားတဲ့အခါမှာသူပြောလာတယ်သူပြောသွားတယ်ပုံမှန်အတိုင်းသူအလုပ်လုပ်နေသွားတယ်ဘောနော်ဒီလိုမျိုးလူနာတွေရဲ့ဒီဝေဒနာတက်တာလို့ပြုံးသွားတဲ့အပြုံးတွေကကျွန်တော်ဓာတ်ရီကိုစပြီးတော့သတိထားမိလာတယ်ခံစားမိလာတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီဆေးကုရတဲ့အရာတော်ကိုကျွန်တော်ကဈေးချောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်စပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားမိလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတော့မလုပ်သေးဘူးဘောနော်ဆရာဝန်တော့ခဏလုပ်ကြည့်တာဦးမယ်ဆိုတစ်နှစ်လောက်ဆရာဝန်လိုင်စင်ရပြီတစ်နှစ်ဒီအခါမဲ့ဈေးလိုက်ကူပြီးတယ်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာလေကျွန်တော်ငါတော့စီးပွားရေးမလုပ်တော့ဘူးဆရာဝန်ပဲဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ
1: ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဂျပန်ပြည်မှာရောဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားမိလဲ
0: ဂျပန်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့ဘယ်တော့မှစပြီးတော့ကံပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြောမှရမယ်တင်တယ်ကျွန်တော်က9တန်း6တန်းလောက်ကလေးကနမနိုင်ငံချက်ရှင်ဒီအတင်းဝင်ပြီးတော့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ2005ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာဂျပန်နဲ့စပြီးတော့တီတွေ့ခင်ရတယ်ဂျပန်အကြောင်းကိုသိရှိခင်ရတယ်ဂျပန်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကငါအနာဂတ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရရခဲ့တယ်
1: ကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းမလွယ်သလိုပဲနိုင်ငံသားတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ရောဂျပန်မှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံရပြီးတော့ဘလို့ကြိုးစားခဲ့ရလဲဘလို့ကြိုးဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦး
0: ကျွန်တော်ရပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကဂျပန်ဆရာဝန်လိုင်စင်ကိုယူဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဈေးချောင်းပြီးတော့အခမဲ့ဈေးလိုက်ကူပြီးတော့လူနာတွေအပြုံးကိုကျွန်တော်ကအရန်ချိန်မှတ်ပြီးတော့ဒါကိုအရန်ချိုက်ပြီးတော့ခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဈေးကူနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီခံစားချက်လေးနဲ့ပဲဟာဆရာဝန်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆရာဝန်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်အချိန်နေရပါတော့နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးတော့ဈေးလေးတော့ဈေးပညာကိုသင်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတွေ့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေ့ဟုတ်ပြီနိုင်ငံသားကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံသွားရမလဲရွေးရပြီခေါင်းရှုပ်ရပြီကိုငယ်တည့်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဈေးချောင်းကအင်္ဂလိပ်လိုသင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆရာဝန်တော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်လို communicate လုပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဂျပန်ကိုရွေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ခုထူးခြားတဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ risk ယူပြီးတော့ challenge လုပ်ရအောင်ရမ်းကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူများမစဉ်းစားတဲ့အားတွေသူများမလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်ဂျပန်ကိုဆက်လာလာခြင်းရတဲ့10年ပြီဒုတိယတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ2013ပါပေါ့နော်ဂျပန်ကိုလာရင်အဲ့ဒီတုန်းကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်မှာစီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုဟိုတမိုးရှိတာလေးများတွေ့မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ထွက်လာခဲ့တာကဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းတက်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကမြန်မာဆရာဝန်တယောက်ကဒီဂျပန်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းကိုတည်တံ့ချိန်ပေးပြီးတော့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့တက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်။မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုလုပ်တယ်။လုပ်တော့ကျွန်တော်မိပါတယ်လေအရန်ကိုစန့်ကျင်တယ်။ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီ language ကိုတည်တံ့တက်ရလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာအခြေချမယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုမကျွမ်းကျင်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က language ကိုတက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဂျပန်ကို language ကိုလည်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတစ်နှစ်2013မှာ language ကိုတက်တယ် part time job တွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ PhD course အတွက် lecture တွေတက်တယ်ပြီးရင်တခြားဆေးရုံတွေမှာ observation တွေ live ဆင်းတယ်ဆင်းရင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဘာတွေတမိုးရှိတဲ့ဟာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်ဂျပန်ဆေးရုံတရုံမှာလေ့လာရေးဆင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ဒီအစာရေးနဲ့ဝန်ကြောင်းမှန်ပြောင်းကိုကျွန်တော်ကခြံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာဆိုတာကိုရှာတွေ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုသိလိုက်တာဂျပန်ရဲ့အစာရေးနဲ့ဝန်ကြောင်းမှန်ပြောင်းနည်းပညာကဘာမှာထိပ်သီးအဆင့်ရှိတယ်လုံးဝကိုချာနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဂျပန်ကိုလာပြီးတော့တင်ယူရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကအရန်တော်တဲ့ professor ကြီးတွေကလည်းချာနိုင်ငံတွေသွားပြီးပညာတွေကိုဖြန့်ဝေတယ်ပေါ့နော်ဒ
2: ရောက်တိလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဘောနော်ဟောငါရှာနေရငါချစ်ရတဲ့သူတွေ့ပြီဆိုရဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ်တာရှင်တို့ရေဂျပန်မှာအစာအိမ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာတွေကိုမှမြောင်းတဲ့ကြည်ပြီးစောဆုံးအဆင့်မှာရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်နေပါပြီကင်ဆာဆိုရင်အရင်တော့ကဝမ်ပိုက်ကိုခွဲပြီးမှကုသရတာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုကဲမှာတော့ကင်ဆာဟာစောဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကင်ဆာရှိတ ပြီးတပတ်နေစေယုံကဆင်းနိုင်ပါပြီအလုပ်လဲပုံမှန်လုပ်နိုင်ပါလေလူနာအတွက်ဒဏ်အနှဲငယ်ပဲဖြစ်စေပြီးနလန်ထူရာမြန်နဲ့ကုတာနီဖြစ်တဲ့ပြင်အစောဆုံးအဆင့်ကင်စာဆိုရင်တချို့သောအခြေအနေတွေကလွှဲရင်လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုတာနိုင်တဲ့ဤပညာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးကမှန်မြောင်းကြည့်ကုတာမှုပို့ပြီးကျေပြန့်လာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲလူတွေရဲ့အသက်ကိုပို့ပြီးကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးကဂျပန်မှာဘယ်လိုပဲပုံလမ်းဖောက်ရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင
0: ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာဘယ်လိုဒီပညာကိုဆက်တင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့調査ရမယ့်အရာတစ်ခုကရှိလာပြန်ရောဂျပန်မှာဘယ်လိုဒီအဆိုင်တွေလမ်းကြောင်းဒီပညာကိုသင်ယူရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာပေးရတော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါမြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်မယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒီစီစီစဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးဒုက္ခတွေစတွေ့တာဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်မှာ language school တက်တယ်အကြောင်းအောင်လက်မှတ်လေးရောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာမတော်လို့မရအောင်လုံးဝဟို impression လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲရှင်းပြရှင်းပြဟိုဓာတ်ရအရန်ကိုနားလေရခက်တယ်အရာကိုယ်တိုင်တောင်မှဒီဟာကိုဘာဆက်လုပ်ရမှမသိသေးတဲ့အခြေအနေဆိုတော့သူများကိုလည်းရှင်းပြနိုင်ဘူးသူများကလည်းတခြားသူတွေကလည်းနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲအရန်ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေခက်ခဲခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီဆိုတော့ဂျပန်ကိုပြန်တော့ဝင်လာနေကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်။မဆေးရုံတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပေးဖို့အဆင်မပြေခဲ့တာတွေများတယ်။အရင်စိတ်တကြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့လက်လျှော့မသွားဘူးကျွန်တော်ပါလုပ်လဲဆိုတော့ထုံးစံနာမည်ဇီဝိတဒါနဆေးရုံမှာကျွန်တော် volunteer လုပ်တယ်။ပြီးရင်ဂျပန်ရဲ့ culture တွေကိုလေ့လာတယ်။ဒီ၃နှစ်တည်းကငါဂျပန်ကိုပြန်သွားလို့ရပါမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မသေးကြခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒီ၃နှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဂျပန်ဆေးရုံတရုံကကျွန်တော်ကို training visa နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ကိုပြောသွားပါတော့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်2018လောက်မှာဂျပန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိမှာကျွန်တော်ဂျပန်မှာဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆရာဝန် license ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမရှိခဲ့ဘူး။ယူလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ကိုယ့်ရှိမှာဘူးမှမလုပ်သေးဘူးနိ။ဒီတိုင်းပဲဂျပန်ကိုပြန်သွားမယ်။ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကဆိုင်းနဲ့ဦးလမ်းကြောင်းဤပညာကိုဂျပန်မှာလေ့လာမယ်။ပြောကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်လေးရောက်ရောကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပို့ရတော့ပေါ့နော်။သူတို့ဆီကကြားတယ်။မဟုတ်ဆေးကြောင်းမတက်လဲဂျပန်ရဲ့ဆရာဝန် license ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုမှအခွင့်အရေးရှိတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဂျပန်မှာဆရာဝန်လုပ်ချင်စိတ်ကကျွန်တော်ပေါက်သွားတာ။ဟုတ်ပြီအခွင့်အရေးရှိတာပဲဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့စဉ်းစားလုပ်မှာပဲ။ကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းက training visa နဲ့လာတာက training visa ဆိုတာနှစ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးလို့မရဘူးဒီလိုနှစ်ကန့်တက်ရှိတယ်နှစ်နှင်းငယ်တွင်မှာတရားကိုအအောင်လို့ပို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းတိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုအစကတည်းကသူများမလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းလုပ်ချင်တာငါရအောင်လုပ်မယ်ဟိုခန်းကြီးနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းခန်းကြီးဆိုတာဖတ်ရင်နားလေတာပဲလေခေါင်းထဲဝင်တာပဲဆိုတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်2018မှာဂျပန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်2021ဂျပန်ရောက်ပြီး3နှစ်ကျော်အကြာမှာဂျပန်ဆရာဝန် license ကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ
2: ်။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကအဲ့ဒီလိုဂျပန်မှာဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့မှန်မြောင်းကြည့်စစ်ဆေးတာကိုစပြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုသင်ပြလမ်းညွှန်ဖို့တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ဝမ်မာတက်ကသိုလ်ဆေးပညာဌာနကပမောက္ခဥရအိုကတိုရှိယိုကဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။日本の内視鏡レベルは世界でトップだというふうに思っております。
4: ဂျပန်ရဲ့မှန်မြောင်းကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆင်ဟာကမ္ဘာမှာထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်။နိုင်ငံခြားဆရာဝန်တွေလာပြီးလေ့လာသင်ယူကြတယ်။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးကမှန်မြောင်းကြည့်စစ်ဆေးတာကိုစိတ်ပါလက်ပါကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေပြီးတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးစွမ်းရည်တွေမြင့်လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အတွက်အားကိုးရသူဖြစ်နေပြီးအထောက်အကူတွေပေးနေပါတယ်။အခုတမကပိုပြီးမြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရည်မှန်းပြီးတက်လှမ်းစေချင်ပါတယ
2: ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရေအခုဆက်ပြီးဆရာဝန် license ရခဲ့တဲ့နောက်တွေ့ရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးပြောပြထားတာကိုနားဆင်ပါ
0: ဆရာဝန်လိုင်စင်ရသွားပြီးတော့ ပနစ်လောက်ထိတောင်မှကျွန်တော်ဂျပန်ဆေးရုံမှာစကားရ

0: ပြောနိုင်တယ်လူနာနဲ့စကားပြောမှအရန်ကြောက်တယ်လူနာလည်းလူနာပြောရလေကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်ပြောရလေသူနားမလဲဒါမဲ့လေစိတ်ပြတ်အားညော့နေမယ်ဆိုရင်လေကိုကဟိုဘဝကိုရှုံးပေးဖို့ရပဲရှိတာပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုလောက်တက်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတွေးမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဘလူးတဘောကောင်းတဲ့လူနာတွေကိုလိုက်ရှာတယ်သူတို့နဲ့စကားပြောတယ်သူတို့ကလည်းဆရာဝန်နဲ့စကားပြောတာသဘောကျတယ်အဲ့မှာသူတို့ဆရာစကားပြောတာကိုကျွန်တော်သင်တယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းမနေ့ကမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုဒီနေ့လုပ်နိုင်မယ်ဒီနေ့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုမနေ့ပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ့်ဟိုအခြေခံအကျဆုံးအရာလေးကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းခဲ့ပေါ့
1: အဲ့ဒီလိုဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလူနာတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရရှိလာနေပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကိုလူနာတွေနဲ့အလုပ်ထဲကလူတွေကဂျပန်လိုမိုးဆန်းစေးဆရာမိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်လို့ဖော်ကိုင်မဲ့လူနာပြုအမျိုးသမီးကဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုအပေါ်လူနာတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခံစားရတယ်လို့အခုလိုပြောပြပါတယ်
2: 検査で緊張して、この部屋に入ってくるので、しっかり目を見て話してくれて。
3: ルナ類ဆိုတာစိတ်ဆင်းမှုခံယူဖို့စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးဒီခန်းထဲကိုဝင်လာကြတာပါ။ဆရာမိုးကအမြဲတမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လူနာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းစကားပြောပါတယ်။ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တာအစားပြီးကြီးစုစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပေးတာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာကစိတ်အေးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတာကိုကျမတို့လည်းတွေ့မြင်နေပါတယ်
4: ။ကြာအနေနဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့တော့အောင်မြင်နဲ့လုပ်နိုင်လာတယ်။ဒါအခုအောင်မြင်မှုကိုရနေပြီပေါ့နော်။အနာဂတ်မှာဆောင်ဝင်အနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးထားထားလာရှိပါလား
0: ။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလိုင်စင်ရတာတွေဟိုပတ်စံဝင်ငွေအများကြီးဝင်တာတွေပြီးတော့နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေသွားမယ်နိုင်ငံခြားတွေမှာဟိုပြောဝေးတွေလုပ်မယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကဒီနေ့မလုပ်နိုင်တော့မနေ့ပြန်လုပ်နိုင်တာဒီအခြေခံကြဆုံး။အရာရာအလုံးထက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲ။ခုစိတ်တက်ကြရင်ခဏနေစိတ်တက်ကိုပြန်ထူထောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှုကြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်လည်းဒီအခြေခံကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ချင်တာလေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျာ
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုတာဝန်ထမ်းနေတဲ့အစိုင်းဦးလန်းချောင်းအထူးကူဌာနမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကပညာတော်သင်ဆရာဝန်တွေကိုလက်ခံနေပြီးအဲ့ဒီဌာနကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ချိန်တုန်းကလည်းမြန်မာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေကလေ့လာရေးလာတဲ့ဆရာဝန်3ဦးသင်ယူနေကြပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးကသူတို့ကိုကူညီပေးနေပါတယ
5: ် Before I'm coming here and Dr. Mo helped me a lot to come here
6: ဒီလိုမလာခင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီလိုလာနိုင်အောင်ဆရာမိုးကအများကြီးကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တာပါဆရာကထပ်မြက်ပြီးကူညီရပါတယ်ဆရာစီကလေ့လာသင်ပြရတာတွေအများကြီးပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ
5: ် The speed with which the operate is really amazing so
6: မံပြောင်းကင်တွေရမှာတိကျပြီးမြန်ဆန်တာကတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်မြန်မြန်တွတ်တွတ်နဲ့တိကျမှန်ကန်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဟာဂျပန်ကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အစွမ်းရည်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလေးလာမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာလူနာတွေကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်ကူတာပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
7: ။ Before I come here, I'll have many many answers about the
3: ဂျပန်ဒီကိုမလာခင်မှာစိုးရိမ်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမိုးကိုအစာပြုလို့ဆရာတွေကအရင်ပဲသဘောကောင်းကြတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့မကပဲဘဝအတွက်ပါစိတ်သက်ခွန်အားတွေရရှိလာအောင်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပါတယ်။
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးဟာအနာဂတ်မှာမြန်မာနဲ့ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးမှာပါဝင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါလေ။ဆေးပညာအတွေ့အကြုံနဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေတွေအရဂျပန်ပြင်ပမှာအရင်ဆေးပညာအတွေ့အကြုံတွေရယူခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါလေ။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကိုသိရအောင်အင်တာဗျူးကိုဆက်နားထောင်လိုက်ရအောင်
0: ။ဒီဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းသွားပြီးတော့ဆေးပညာအတွေ့အကြုံတွေယူခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဂျပန်နဲ့မြန်မာနဲ့ဂျာမန်ဆေးပညာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါင်ကူတရာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်ကြလောက်လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရည်ရချက်တွေများရှိပါခင်ဗျာ
4: ဆရာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဘဝမှာဒီမှန်ချက်တွေကိုအောင်မြင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြပါလဲခင်ဗျာ
0: ဟုတ်ကဲ့ဘဝမှာဒီအလုံးအထင်ကြတဲ့ဒီမှန်ချက်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရအရန်ခက်ခဲတယ်ဒါအခက်ခဲဆုံးလို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရဒီမှန်ချက်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ကခက်ခဲတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့တော့ဒီခက်ခဲတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့ခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ။ပြီးရင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီခက်ခဲဆိုတာကတော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကြုံတွေ့ရမယ်ချုပ်ဖြစ်ရမယ်။ချင်းချင်းခံရမယ်။ပြီးရင်ကိုရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လေဒီကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံ တွေ့တဲ့ကနေကိုဖြစ်စင်တဲ့အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကိုတိဆောက်ရမယ်ဒါတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတဲ့တနေ့ကဘဝကြာရှုံးတဲ့တနေ့ပဲအရေးကြီးဆုံးကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတိဆောက်ပါဒီကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကိုကိုချီးကျူးပါဒါတွေကတကယ်အသေးဆုံးကအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုပဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတတိထားတတိထားပြီးတော့ကိုကိုကိုအတိမပြုချီးကျူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးကျူးခြင်းကကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာမယ်။ရှေ့ဆက်သွားဖို့ခွန်အားတွေလည်းဖြစ်လာမယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အတွက်အားလုံးဒါကြရင်တော့ယူသုံးပါနော်။ဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးကျူးပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခီးတွေရှေ့ဆက်သွားပါခက်ခဲတွေမကြောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကမှတ်ချင်ပါတယ်ဗျ
4: ။နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာလို့ယူသွားချင်ပါလဲ
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တကယ်ဟိုဂျပန်လူမျိုးတွေကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထည့်သွားခြင်းနဲ့စီကံရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထည့်သွားခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဟိုချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းထည့်သွားခြင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြနိုင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီဈေးပညာဆိုတော့ဈေးပညာကဏ္ဍကိုပဲဟိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဒီအဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းဈေးပညာတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုထည့်သွားခြင်းပါတယ်။
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးပြောသွားတယ်ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့ရှုပ်ပြီးဒီနေ့မလုံနိုင်တာကိုမနေ့ပြန်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်မြန်မာလူငယ်တွေကြိုးစားသွားနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
0: ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ဒေါက်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်ပွဲရခဲ့ပြီးဂျပန်မှာလည်းတရားဝင်ဆေးကုသခွင့် license ကိုကန်ဆောင်ကဂျပန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာစေကူတာမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်